ཁན་བེན་ཧ་ཐོ་ཁེ་དོང་བོ་སམ་བ་ལ་མུ་ཚེ་ལ་ལག་ཚེ་ཆེན་བོ་མུ་ཚེ་ལ་མ་ལ་ཉུར་བོ་མུ་ཚེ་ལ་ཤུ་ཚེ་ཆེན་བོ་ཚན་ཐ་མ་ལ་འཛོ་བེ་ཁེ་ཕོ་ཚེ་རེ་དང་སང་ཤ་ཡོ་བེ་ག་ཐན་ན་རྭ་ཇ་ཨ་ལེ་མ་གོ་ཛ་ཇ་དོ་ཐན་བེན་ཨ་ལེ་མ་ཚེ་བ་ག་ཐོ་ཚོང་མ་སོང་ཨ་ཁོ་ཏི་ཡེ་ཇ་ཏེ་ཅ་ཁེ་གོ་ནེ
Tenda Tobala, Terre, Hivamato Mon, Samhegone, Hyan Anjoba me Samhegone, Lengar Gala, Kamakobar, Samhegone, Sona Chapo Chubi, Allahegone, Dumo, Member, Ayurote, Kanda Hacheba Hibu Lendiki Pubica, Kunye Tseba Jasasu, Tashango, and go to Kanatine. Tene Yami Kumba Hamayete. Bogu Hojija Tamba Tamjit Che, Chava Nibeka Tonghen, Chava Hasola Family Drop Tanja Jombe Jombe Gatana, Ta Koso Haja Chembo Hobato became Ninta Tamjit and Dartam Nandu, Tangmo Tangam.

0: ཁྱི ཁྱི དེ་དེན་ཚོ་ནང་ཇོ་མ་ཤེ་དུ་ཅི་ཡིན་དེ་ན་བེ་ཡུན་ནི་བེ་ཚ་ཆུ་ཅུན་ཅ་དེན་ཐང་བ་ཤེ་ཇུ་ལ་ཁོང་དེན་ཅ་སེ་ཡི་གོ་པ་དོ་ནོང་ག་གུ་སུང་ཐུ་དེན་ཅི་ཅ་ཅིན་ཐང་ན་ཏོ་ད་ཅ་བ་ཤེ་ཡིན་རོན་ཇ་ཁ་ཡི་ཇོ་ལ་རེན་ན་ཅ་བེ་གུན་དེ་ནང་ཁ་ཡི་ག་ཚོ་ཅིན་ཅང་ཅི་མ་ལང་པ་ཡོ་པི་
1: རོ་ནི་བེ་ཆུ་ཅི་ཡིན་བེ་ངོ་ནི་ཤེ་ན་དེ་ན་རོ་ནི་བེ་ཆ་ཅི་ཡིན་ལ་དེ་བེ་ག་ཅིན་དོ་ཇོན་ཅི་སི་གུ་བེ་གོ་ཤུ་ཤེ་ཨོ་མེ་དོ་སེན་དང་ལ་ཤེ་ཤོང་རོ་ཅན་ཇོ་བ་ཆུ་མོ་ཡོ་ད་དེ་ལ་དེ་ང་ཧ་ཅན་ལོ་ཅོ་ལོ་ཅན་ག་པ་ཅིན་ཅ་སོན་པ་ཡེ་ལོ་མ་ལོ་ཤུ་ཅ་བ་ཡེ་ཅི་བེ་ཇོན་ཡེ་ ལ་དེན་ཇུ་ལ་ཁོ་ན་ནི་སི་བེ་ཇོན་ཡེ་དེ་ཡིན་ནོ་ཇོན་པ་པོ་ཆུང་ཆུང་མ་ག་ལ་དེན་ཇུ་ལ་ཁོ་ན་ནི་ཆང་ཞོར་དུ་ཇ་ཇོན་པ་པོ་ཆུང་ཆུང་ག་རོང་མ་རེ་ག་རེ་ནི་ལ་གཡེན་དོ་ཏ་ཏེ་མི་ག་སམ་པ་ད་ཇོན་ཡེ་དེ་ཡིན་ནོ་ཆོན་པ་སི་དེ་ག་ཨམ་

ཐདེན ཚོང ལང ཁོ ན ཉི ན བུ ཁ བི ཇོང ཆི ཅིན དུ གོ མ སི ལྷ ས ཇོང ཆེ ཆ ཨུ སི ནི ཡུ ཚོ ལ ཁོ ན ཉི ན ཤེ ལོ དུ རེ དུན པ ཡི དུ ཅི དུ ཇི མ དང བུ ཅ སོང ཅིན གམ པོ ཡུ དུ སོ ཤ ད པ ཡིན ཚོ ལ ཁོ དི ཉི ཆ ཇ བ མི རེ ཆ ཐུན ཇུ ཚོན པ མ སི ཅིན ཅི ཇ ག བ ཇ ཐུ ཉ ཝ རོ ཆ ཇ སིན ཅ ཚོན Zula kong di ni la, lo ngô tung cha ke lu ju tin. Ra sa chun na Zula kong na, la si bar gu nong da cha yu. Da yi tin zu na, jo xia cha mu ni yin xin. Da na, jia sa kong ju yi, jia na ni dian cha wa xe yin. Jia da ra mu qi Zula kong na, la si ra mu qi kor du ni yu jin. Da yi tin zu na, jo mu xiu du ji yin. 爹呢，白云呢，白色吃尊者，但长把些。祖拉空地人家，谁也过把多，农个古松土丁姐姐，真他呢，多大吃哇些银？人家靠一种啦，人那这位官的，南开一，各处行，长起木兰八月皮，如你不出几银币，我你些呢？爹呢，如你家不把多。 Zichi himbe, nge

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ལོ ཅོ ཅོ མོ ཡོ དེ དེ ལ དེ ང ལྷ ཤ ཅོ ཅེ ཚེ དེ ལོ ཅོ ལོ ཅོ ཅོ པན ཅིན ཅ དེ མ ཡེ ལོ མ པེ མ ཡང ཅོ ཅེ ཅེ པེ ཅོ ཡེ ཕོ ཅང པོ དེ ལ ཐོན ཅེ ཅེ པེ ཅོ ཡེ དེ ནོ ཅོ མ པོ ཅོ ཅོ མ གེ རོང གེ གེ བེ ཕ ཡེ ལྷ ཤ གེ ཡེ དོང བེ ཕོ ཅང པོ དེ ལ ང ཅོ ཡེ བ མ ཅེ དེ རོ ཡང ཅིན ཅ ཅེ བེ ཕོ ཅང པོ དེ ལ ཐོན ཅེ དེ ང ཅོ ཡེ ཡེ བ ནོ ཅོ མ པོ ཅོ ཅོ མ གེ 파일 하살라 가힌다 조인다노 촌리시디가

0: ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ང གུན དུན ལ ང དེ མེ རྒྱ ཤེས པའི ནང སེ ལིང ཆེན ནོ ཆེ གི ལ རོན རྒྱ རྒྱ ཉི ང ཤོ རྒྱ དང པོ དེ ཆེ ཤེ ཛན ལེ ཐོ སང གོར ཆེན རྒྱ དེན ཁེ ཅི ཆེ དང པོ དེ གང དེ རེ རྒྱ ན ཇོ ཨ ཉི དེ ལི ཡིན དེ ཤ ལ ང གུ ཇོ ཨ དེ ཉི གུ ལེན དེ ཤེ ཅི ཡིན རོན རྒྱ རྒྱ ཉི ང ཤོ རྒྱ དང པོ ནི ཉི ང གུ ཟོན ཡིན པ དོ ཛན ལེ ཐོ སང གོར ཆེན རྒྱ དེན ཁེ ཅི ཆེ དང པོ ནི རོན རྒྱ ཧན རྒྱ རེ ཤ མ དུ ཆ ཅན ཧན རྒྱ ས དུ ཤེ པི སང གོར ཅི ཆེ དེ ཤེ
1: Nada Mijel Sa chong na la ga Nya chong chu la ga Zhu bu chong chong Mijel la ga
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མི རིང དར དེ རོང པོ ཤེད ཐུ རིང ཤེད ཚེ ཐེ གི གང དང ལ ང ཅིང ནས ཅིག པ མ ཟེ ཆ ཡོང དུ ཁང ལ ཧོ བྱེད དོ ན ཡང དུ ཡོ ལ གི རྒྱ ལོ ན ང ཧ ལ ཁ སར གི དར ལ སེ རྒྱུ མི དར དེ རེ དུ ན རེ དེ དར ཧོ ཅང གུ གི རྒྱུ ལ སེ རྒྱུ མི དར ཐང རེ རེ ཅིག ན རེ རེ ཨོ ཤེ ཤེ དོ དར དེ ལེ མི དར ངེ ཤ ལ གི ལེ མ དང ཧོ དུ མི ཤོ ལོ ལ ཅར གོ དར ཧོ ལོ ཉུ གུ རོང གི ཤ

이차소 마템나 레케살가롱보 메타다치 알코나나베치라 타하마골라 렌초르미 렌초조바탄냠타 렌초조마타타 딕슈켄바 말보티게 유틀라쇼베 따데타마 리슈 반나톰베 캄나차네 샤르구샤라 롬라다 브르코게 간라쇼로 슈베게 주라 샤드니마 라샤살바 타비야케 토쇼베 리트케리캄 나포 딕슈켄바 말보 간라 팅마손자 벽베게 주라 산타토데게 링갈라소바 타토링온토 탑카르게 샤브카키 승다 타나 토모살라 ton son ti ma ton legi khur kemba pe la no pa ma do be tu la dik chu kemba mar bu ya ko de ton tam chen ge ha mo nga cha chun da ten da pa na ngo ta di di da na du mi cha cha nu che me po mu pa de li cha cha da ta cha de ge do hu ma so ri ra so da yi le e kin la mi la la so be ri de na no bo ye ke chi le la na cha chi ge da de ta ren chu la yu du mu ko ka cha le pa chu cha da chu cha ga le cha cha to mu sa la ma da khur kemba me be ta la cho ga chu gi bi pa ta ta po go ma la ge la ma ke sa la cha mi chu na ga ji rin du du chu ge ma ne te ka le don da ga ji di te pi ta sen ta mo ta ta la la na ga ji te ma tong do sa ho le ma ri du yu teng che gi nga la me yor de son ne tu du na cha chi gi ta de ke lin na ka cha da ta ver te ton pa za mi wa ko gi ga la le ta be gi tu la ni ma ro cha gi ko la te du ko mo ka ni su gu ba ma zi le pi le chong pa tong tam te chi mi chen bo chong be gi tu la ta ma bo te yu shi pa da ta ver me don ni gi har ka le ma nga bi nga to chung du to hu cha ru ko gi sa ba la chi ju li ma to ma da chi de la pa nyam ta ro ya ro sa ma so na nga ni ma ro cha me ma bu sa ne cha du ni ma ro cha sa ba chi de ga ko chi ཁྱི ཕྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཡོད ལེ གས ལ ཐ ཁྱ དེ ཟམ ཁྱ དེ ལེ གར ཐོན པ ཐོན དེ གི ཁུར གོ ཁ ཆེ པེ མ ཡལ ཚན དེ གི ནང ཆུ དེ ར ལ ནེ གུ མོ ཆུ བེ གི ཕུར གུ ཐིན གོ ལ ཆ དེ ཉི མ ར ཤ སར བ པ ཨན ཚེ ད ཡེ ཁ དེ ཡེ མ དེ ཡེ གོ ལ ལེ གར གི གོ ལ པ ཅེ དེ ཤ ཏོ པ མ ལ བེ ལུ རྒྱུན ན ཐ ཐ ཝུ ལེ གེ དུ ཅི ལ ཅི ཁ ཁ གུ བ ད ཧོ ཐེ ཡེ གེ ཚེ ལ ད ཆ པོ ན ད ཚ ར གེ གེ མ ཡེ པོ ཏ མ རོ ན ལ ལེ ཚ ཏི དུ ཨོ ཁོ དེ ཉ ཆ ལ གེ ག ས ད ཏུ ཁ དེ ཡེ ཏོ པོ ཇེ མ ད ཁ ས ཡེ ལ པོ ཇེ མི ཉི མ ལ ན ཏ ཁ ར བོ སར བ ལེ རུ གེ པ ག ར ཆུ ཏེ མ མ ཟེ ལེ གེ ཚོ ས བེ གེ ས ཡ མ ས ལ སབ ཤི སམ པ ཡུ ལ ཡུ ཤི སམ པ གཅི ཏེ རོ ཏོ བེ གེ ས ཆ དུ ཏ ཆུ ཏ ལོ དུ གོ ད ཧོ སོ ན ཏ ར དུ བེ གེ ཏུ ད ལ སོ བ ཏུ གོ རུ ཅིང དང ལོ ཏ མ ཡེ པོ ཏུ སེ ཏུ ཁུང ཏུ ཨན ད ད ཁེ ཉུ ཨ པ ཆེ ཁེ བ མ རབོ ཏི ཏེ ཏུ ཅིང གེ ཏ མ བོ ཆ ཏུ ཉི མ རོ ཆ ཏེ གོ ལ ལ ན སེ ཏི སེ བོ སེ ལ ཇ ཚ ཚ ཁ མ ཉུ ལ ཇ ཚ ཚ ཁ རབོ ཏུ ན ཇ ཚ ཚ ཇ ཚ ཚ ཟོ གེ པ ད ཏ ཁེ བ པོ ན ཏ ཕུ གུ སོ ན པ ཆེ ཁེ བ མ རབོ པ ད ཆ ན ན པ ད བ ཕུ ན མ ཆེ རོ ཚ ཚ ཁེ ཏི གེ ཉུ ལ གེ ས ཁ སོ ན དུ གོ རེ སེ བ ལུ རྒྱུ གུ བེ གེ ལ ད ཕ ན ཏི གེ ཏོ ཝ ཏེ ཁྱི ཕྱད མམ ཐེ བར མུ ཏལ ཏ ཏ ལ མི ཤེ རོ ཏ ཏ གེ ཏི གེ ག ཕ མི བི གུ མ ཨན ད ད ལ ལ བ ཏ ལ ཏ ལ རི ཨ ཏ ལ མ ལ ཡ མ ལ ལ རི ཡ ཨ ལ ན ང གེ བ ང གུ ལ རི ཁ ང ཏ ར བ ལ ཤེ ད མ ལ ན ཨ ཏ ང ཕ ན ཏ གེ བ ཁུ ར ཁ ང ཁ ལ ཆུ ཁ ག ན ད བ ས བ ཆ ནེ ཆུ ལ ཇ ཤེ བ མ ཡ ཡ ta pan nam tu gi wa po da ni he yang long ke tu gi wa che bo che ne long la tu ba bo me yo yo o ta ma sa ye le ye wa po da ni ta zhi ke wo be ma da ju ni che ne zhi bin ro dong wa do ba qiu o ko san du du sang o ba ma xin na a bon kan se do ta bo yi gi so pelami del ba bo nyu ron yu nyu ron nyi ma bo le gi sur phong an da nga ngo bo ma xin na a ta chi phong ron ta bo ta de ge se ye ma than za ne wo la ha ni ko ta a be ke ke wo zo sa ni e yang a ne so so wo zo sa ni e tu ta ro yo fa bo de sa ni e yang ta

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཡ་ཅོབན་ན་པ་ད་ཤ་ལ་ན་འཇུ་ཅིན་སེམ་པ་པུ་རེ་གོ་སི་བི་ལོ་ཅི་དོང་ཅི་ཡིན་ཏ་རིན་ཀ་སེམ་པ་པུ་རེ་གོ་སི་བི་ལིན་ཅི་ནོ་ལ་སེམ་པ་པོ་ག་ཇུན་དོ་ཚེན་དོང་ཅི་ཉམ་ལ་མོ་དེན་ཅི་ཅ་པོ་ད་རོང་ཡུ་ཅུན་དོ་ཁི་ར་པ་དེན་ཅི་ཅ་རེ་གོ་སི་བི་ལོ་ཅི་ད་ཏ་ཤི་ཡོ་པི་ཅེན་ན་པ་ང་ཅུ་ལིན་ཅི་ན་ཤོ་བར་གསི་ཤ་ཅི་ཡིན། ཡ་ཅོབན་ན་པ་ད་ཤ་ལ་ན་འཇུ་ཅིན་སེམ་པ་པུ་རེ་གོ་སི་བི་ལོ་ཅི་དོང་ཅི་ཡིན་ཏ་རིན་ཀ་སེམ་པ་པུ་རེ་གོ་སི་བི་ལིན་ཅི་ནོ་ལ་སེམ་པ་པོ་ག་ཇུན་དོ་ཚེན་དོང་ཅི་ཉམ་ལ་མོ་དེན་ཅི་ཅ་པོ་ད་རོང་ཡུ་ཅུན་དོ་ཁི་ར་པ་དེན་ཅི་ཅ་རེ་གོ་སི་བི་ལོ་ཅི་ད་ཏ་ཤི་ཡོ་པི་ཅེན་ན་པ་ང་ཅུ་ལིན་ཅི་ན་ཤོ་བར་གསི་ཤ་ཅི་ཡིན།

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲེ་གི ས་བ་གི
0: ཇུ ང་ཅུ ཇུང་ལ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ་ཅེ ཆེ་ལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་ ཨ་ དང ཁོ་རེ ཇེན་ ཅན་ དོ་ལ མ་ཏོང་ ཨ་ ཆོ་རེ ཏོ་ནི ཁོ་རེ མ་ཏོང་ ཨ་ ཁོ་རེ གོང་ག ཚ་མ་ཡེ་ ཝ་ ཅི་ ཤ་ ཅེ གེ་ ཆེན་ པོ་ རེ
1: དེ་ཅེ ང་ཅེ ཇེན་ འདྲེ་ ཅེ་ སོང་ ལ སུང་ ཅུ ཡུ་ ནི དོ་ ལ དེ་ ཡ་ ད ཡ་ ར ཤུ་ སོང་ ལ དེ་ ཉེ་ དོ་ ལ ཤ་ ཏོ་ ཉུ་ ཝ་ ཤ་ ཅེ གེ་ ནི ཤེ་ དེ དེན་ཡ་ ད་ དེན་ ཅེ འདྲེ་ གི ཁོ་ཡོ་ ཅེ ཁུ་མུ་ ཏ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁོ་ཡིན་ན་མང་ཚོས་དེ་ཤེས་སིན་ཞུང་ཡིན་མང་ཚོས་དེ་ཆེ་ཞུང་མོ་མང་ཅེ་ཚོ་ཡིན་ཡང་ཐང་ཚུན་བེ་ལུ་ཡེ་ཅེ་རེ་ཅེ་རེ་ཤང་ལ་སེན་རོ་ལིང་ཅེ་ནེ་ཡིན་ཅེ་དེ་བེ་གོ་ཡེ་ཡེ་ཐོ་ཐོ་བེ་སིན་རོ